inyota hari indoro y'ibintu aho ukusobera ukwitegereza abantu aho ukungumira urundi ngamba ye mukibira nyikarenyeka nyikarokone sale nyikarokone sisi nyikarokone ngo nyikarokone njojo njojo no zirora tozimanyangezo njojo njojo no zirora tozimanyangezo pisi no zirora tozimanyangezo ubu kusangwa no sina no sangwa wayo ubu kusangwa no sina no sangwa watema baito muntu.